Ko te kou te maunga, ko vai ka puangi te kauai, ko te autonga te waka. He ina nga papa tuteru e mama arite, no te oire avarua. He mokopuna nga papa Nehemia e mama Rosa. He marae o tūtake moa. He tama nga principal e Kimi Nehemia. He tamaiti nga Jane e Akamura Tawira. He tuakana no Nehemia. He teina ko Pirato. O au ko JP. He noa nga ki otara I tamaki makaurau.